0: Pastirii Aquarium, gătăță cu cioni, n-ai dobroj, n-ai vkusnot, șef Ivan, complet ponuda o cijela italijanska kujna, besplatna dostava do vaši dom. To je samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Tijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodelovi vi treba, vo Tijak auto Evgelija, ne može da go nema. Tijak auto.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navreme vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!

kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol.